sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nga dina sa ilang pagka manggihatagon sa ilahang panahon, unta ang Dios mubuo usab og daghang grasya sa kanila ug sa ilang pamilya. Mga igsoon, mayorso kita sa mga salarmandam kita sa pagsaulok sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisa lako sa Dios nga makaagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako nakuuyamot sa una-una sa pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga angelo mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron niyo kong yampo sa Ginoong atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios nga makaagahom sa tanan o pasayloon sa itong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ay, di ko gusto. Makusong mo ka mo. Ang ilas ipakto meron ko na.

Magam po kita. Makagamog buhi nga Dios, ang imong espiritu mo'y naghimo ka na mo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo gamahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinikan namo ug dada kami nga nasa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo pinaay sa imong Hesukristo imong anak nga buhig hariban kanimo sa espiritu.

Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka langob ug mipuyo siya didto. Ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang nawong sa iyang bisti, ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang pulong sa Ginoo.

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudiyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug ipaambit sa iyang himaya. Og naghimo siyag mga kasabutan uban kanila og hatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba og nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka og sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daigon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.

0: Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw. Ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungora ang sakayan didto na sa lawod. Ikusukuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kadlawon si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, mingon sila, ug nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok ako kini. Unya si Pedro mingon, ginoo kon ikaw kana palakta ko sa tubig nga na kanimo. Dali nga rin mitubag si Jesus, busa mikawa si Pedro sa sakayan, ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus, apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo ko, luwas ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus, ug gibira ug mingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug mingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kumagambahan dito. Mayong buntag ka natong tanan. Ningon si Jesus kang Pedro, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? Karong adlawa, ika 54th birthday sa akong kuya, tunga-tunga namong tulong nga managsuon. May dumdum ko na nang nagkatunta og bisiklita nga ang itudlo kanunay nga dili magduko, kay kung magduko ka matumba gyud ka. Daghan nato dinhi ka maoman mo bisiklita, siguro mo agree mo nako anak nga gitudlo, no? Ayaw pagduko, kay kung moduko ka matumba ka kadugayan og dagan. Gawas kun muhanas na ka, pero kanang sugod pa lang. Una kay kining bata ta excited kita makamaong bisiklita, muna nga di mahadlok. Inig, di ka mahadlok, kaya namay nagkupot sa likod, sa lingkuranan, pero inigbuhi na, at doon na magsugod, uyog-uyog ang monobila, og unya matintal og duko, umod. Kinsa din hi, nga nakatog bisiklita nga wa makasuwag pangos. Ha? Wa katilag pangos, ha? Sana all, no? Kung wa mo katilag pangos, no? Wa ko katilag pangos, Father. Bukol ras o ang akong nasuwayan, no?
1: Every year din.
0: Sa kinabuhi, tinuod gyud ni nga naay mga butang nga excited tang mubuhat, apan ang mga kamatuoran sa kinabuhi sama sa problema, sama sa kalisod, sama sa sakit, sama sa kamatayon sa usa ka hinigugma, mao usahay magpahadlok nato nga di nato matiwas ug unya ug sa ining mispa mo chicken out ka, mukaka ka, kay dinha usahay malimot ang kinahanglan di ay nga ang tanan itugyan dinha sa Ginoo. Kay naay mga butang sa kinabuhi nga wa tay control. Nagsugod ng mga unos. Ug mo na nga dinha kita sa karaang panahon sa wapan ng mga news, may tungod sa mga bagyo, maminaw ra ka sa radyo, di pa ka kita picture unsa ng bagyo, manghinambog rin itong mga tao na itong una. a hanlok bagyo. Naramnas lata, di ba mo man natuona? Mo nang dili mo evacuate. Kay naralgis lata, no? Alang sa mga batanon kanang bagyo nga cooking oil lata nga nang adako. No mo nang maghinambog natong una nga hanlok mo nang bagyo naramnas lata. Suway kunuksod ang bagyo lata karon, no? Mo na na din ha duha ka extreme sa kinabuhi. Sobra ka salig sa imong kaugalingon, maminos ang imong salig sa Ginoo. Sobra kang dudas Ginoo, mawagtang ang imong pagsalig sa Ginoo hasta sa imong kaugalingon. Ug mo day na nga dali tang maluya, ma-discourage sa kinabuhi. Siguro ang usa sa mga rason ngano ang ato mga kabataan ug kabatan-onan dili mahadlok, mubuhat og sayop. Dili mahadlok, mupasakit sa isig katawo. Mupasakit sa ginikanan, apan mahadlok, mubuhat og maayo. Mahadlok, sugoon nimo og mga butang nga maayo tungod kay wa nato sila gipalakaw sa pagtuo nga gilakaw ni Pedro sa Ebanghelyo. Sama nga kita, no? Nainilot kay example, king concrete kay example, no? Kining ato mga lectors, basta ako'y mumisa, kadaghanan ani nila, mahadlok. Kamong nanimba, kining nao nga kahadlokan, kining nao nga, ha? Tanawa ko rin ni nao nga ninyo, sa may nao, kahadlokan, kining nao nga? Magkurog, na, mo na nga, imbis di masayop, masayop na kay nahadlok sila sa ungo nga wa din ha. Mga umod, mabilin ang libro, malimot na kay ngano man wa man musalig sa Ginoo. Kay kun musalig tas Ginoo, nahibaw ka unsay maayo nimong buhaton, ma-focus jud ka ug imo nang ipadaplin ang kahadlok. Kay wa man ka magbuhat og sa masayop ta, pero wa man na ang inyong sayop ninyo naas na po kasungo.

Masterong kay tolo reso roilo. May buntag di jigopo. Great day nako ang imong classmate mao ang akong Papa Abilino Roilo Senior og akong Mama Teresita tolo reso roilo. Salamat sa pagbasa di jigopo. Salamat sa nimo Masterong kay tolo reso roilo.

Okay, sa makausapan, napupos no sa batong takna sa atong tulumanon nga naghatag o kinaboy sa mga huni o gawit sa kaghapon. Hangtod na lang sa sunod Domingo pon sa susamang takna o gistasyon. Kini na lang inyong ubus nga sulugon sa kanginan. Didyo pa dyo muli yun, muingon. Baba.

Nawagtangan ka ba sa paglaom ninyong kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato og mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato og paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreads Vinegar.
2: Dogdreads Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreads Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreads Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
4: Start your day on a fantastic note.